أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Sodakallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksi Nacep Ustadz.